0: Rádio Moçambique se fala.
1: Utato nzidziyato tiveni mpangwa zathu.
2: Mpangwa za Msofala.